Robbie Williams sammen med skuespilleren Nicole Kidman sang Something Stupid her I tidlig morgen og åpna uka for oss. Det mandag I dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister I dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni I 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og jeg har funnet fram Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag, kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hylst.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM ledde Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til I morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her I tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: AC and the Sunshine Band med sangen Give It Up. Det var I hvert fall solskinn I bandnavnet, Jon Arne, men skal vi prøve å finne ut av om det blir solskinn her I vårt fylke I dag også?
1: Ja, da går vi til deg som vet mest om det. Magnus Haukeland, får vi solskinn og stigende temperatur?
2: Ja, god morgen. Det kan bli sol enkelte plasser I fylket I dag. Så som det ser ut nå, så ser jeg blå himmel på stranda og I Kristiansund. Ellers det stort sett skyet vær. Går enkelt regnbyger nå I morgenkvisten, men det vil nok stort sett forsvinne da, de nærmeste timene, og det blir opphold. Skydekket kan sprekke opp. Særlig da I ytre strøk, så Ålesund kan nok også få litt blå himmel utover dagen. Temperaturene, ikke de helt store, det en vind fra nord da temperaturene ned, og ja, en, opp mye mot en 15 grader I dag.
0: Morgendagen da, Magnus, hva kan du si om den?
2: Ja, skydekket da, forsvinner gradvis utover dagen, kan komme enkelte regnbyger inn igjen på morgenkvisten I morgen, før de forsvinner ut på formiddagen, og skydekket sprekker gradvis opp I hele fylket I morgen, og kan nok få opp imot 20 grader enkelte plasser I indre strøk, så blir alt I alt en ganske så grei dag I morgen med rolig vind fra nord og nordøst.
0: Se der ja, tusen takk skal du ha Magnus Haukeland, OK dag I dag, og så tydeligvis enda bedre I morgen. Nå skal vi straks en tur ut på Bøljan Blå.

0: Kløver var det biter meg heter melodien.
1: Nå skal vi til Ulsteinvik, og ja, det lenge til jul, men næringslivet har uansett gitt en raus gave nå til ungdomsskolen. Gava, den heter Reidar Morten, og det en såkalt mobbåt.
0: God morgen, Trond Berg.
2: God morgen.
0: Du rektor, og det var du som hadde ideen om en slik båt. Hvorfor?
2: Nej, nu är så heldig att på Ulstein ungdomsskole så har vi fått lov att starta ett projekt med mer praktisk rättad undervisning. Hvor vi bland annat har fått lov att ta i bruk och har ansvar nu för daglig vedlikehold ta det gamla handelsstaden som ligger ute på Borgarøya rätt utanför Ulsteinvik.
0: Och det kanske inte är det viktigaste, men Reidar Morten, hva är bakgrunden för det namnet?
2: Nei, det rett og slett at Reidar Vågeskar og Morten Ulstein jo gründere I forhold til Mare Safety og, Island Offshore, som da har vært hovedgiveren til denne her fartøyet, denne båten da.
1: Ja, apropos båt, vi ser I Vikebladet bildet av den, en staselig doning det, men, hva en mobbebåt, Trond?
2: Mobbåt står jo for mann over bordbåt, og det betyr at alle store fartøy langs kysten, om det så ferge, eller om det fraktebåter, eller cruiseskip, eller ikke minst innenfor olje og gass på alle typer fartøy som I offshore-bransjen, så har de en redningsbåt, en båt som ikke trenger å gå så veldig fort, men som lett å kunne snu og manøvrere for å kunne ta folk raskt opp fra sjøen.
0: Hadde dere fått tak I denne båten uten støtte fra næringslivet?
2: Nei, det er klart at I Ulstein, som alle andre kommuner, så det begrenset med frie midler. Men det handler om å kunne tenke sammen, og klart at den gave som Island Offshore og Mare Safety, med litt støtte fra TEF-midler I Sparebanken Møre, så det handler om å tenke sammen, men alene hadde vi ikke fått det der.
1: Så det jo slik at sjøen ligger rett utenfor døra, men blir kanskje litt brukt I undervisning. Hva for det?
2: Det noe av det som jeg synes litt merkelig, da, for jeg har nå vært rektor I 3 år, og jeg må nå si at det å bruke den fantastiske verktøykassen som ligger rett utenfor stuedøra, og ikke minst havet som vi har rundt oss, viktig I det daglige, men ikke minst I forhold til fremtidige arbeidsplasser. Men jeg tenker at dette her å ta... Dette her at du skal kunne legge det til rette, da. Jeg tror det det som handler om, og dette her å kunne da fremover bruke både havet til å vise hva som det gir av muligheter, og ikke minst ta vare på den fantastiske naturen vi har her. Da.
0: Men en skoletime måneder vel litt hvis du skal ut I båt, blir det sånn heldags sjøfart?
2: Ja, og så heldig på den måten at nå tilbyr oss alle elever kan søke om en dag I veka. Det vil si 2 dager I veka, så tilbyr oss heldagsopplegg som dette der du kan søke 6 og 6 veker. Men der du da får annerledes dager, og det er for alle elever. Altså, vi har ikke plass til alle elever, men alle elever kan søke.
1: Det høres ut til å være en god idé som Ulstein Ungdomsskole nå har kommet opp med, og en mobbåt har blitt en realitet. Mobbåten Reidar Morten på plass. Takk skal du ha, rektor ved Ulstein Ungdomsskole, Trond Berg.

0: Klar melding fra Stina Talling I sangen Sviker, som du fikk I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, hvor vi altså I dag stiller spørsmålet om hvor bor du hen? Og Steinar for eksempel, han på linje med flertallet, for han har svart enebolig en melding til oss.
1: Ja, du ser det. Han blant flertallet, nok så kraftig flertall, som har valgt blant opp til flere alternativ, hvordan folk kan bo, og en bostad altså klart I tett. Over halvparten, langt over halvparten.
0: Langt over halvparten, faktisk. Over 60% av dere bor I en bolig. Bli med på kartleggingen du også da, av hvordan dere som lytter på målsendingen til NRK Møre og Romsdal har det der dere bor. Snart skal vi rett og slett snakke om fish and chips. Litt tidlig på morgenen kanskje, eller?
1: Nei, aldri for tidlig det.
0: Aldri for tidlig det. Ok, vi får en gjest etter nyhetene klokka 8. Frem til det. Meghan Trainor og John Legend. Like I'm gonna lose you.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret til forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
1: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder, og det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge, ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
0: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans I går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
0: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
3: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Jordbærbønde I Valdal har fått påvist soppsykdommen rød marg. Atle Vibe, som planteforsker ved Norsk senter for økologisk landbruk, kaller saken katastrofal.
5: Det her en dødsdom, ja. Det rett og slett. Så alvorlig det. Man må bare lette gå ut den planten her nå, og så må man finne på å gjøre noe annet. Det finnes ikke noen botemiddel mot det. Så man må begynne å dyrke poteter eller noe annet. Det katastrofalt, må man si.
4: Helse Møre og Romsdal skal spare 1 milliard kroner de neste årene. I styrepapir etter møte på onsdag blir det foreslått å vurdere sal av sykehusbygg I Kristiansund og flytte del av aktiviteten til Hjelset. Kristiansund-ordfører Kjell Nergård mener helseforetaket ikke kan kutte I tilbud som helseministeren tidligere har sagt skal være I Nordmørsbyen.
6: Uansett så må jo helseforetaket forholde seg til de ordrene de har fått fra statsråden I foretaksmøter. Da må jo de gi klar tilbakemelding til direkte til statsråden at de ikke I stand til å ivareta det som statsråden har bestemt. Jeg skjønner jo at det handler om penger og økonomi, men de har jo likevel et foretaksmøte å forholde seg til. Det på en måte en stallordre til hva de skal gjøre og hvilke tjenester som skal være hvor. Og det masse innrader jo bestemt I foretaksmøtet, så det må de forholde seg til I mitt hode.
4: Helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vester han kommer til fylket I dag og skal møte med sykehusledelsen og tillitsvalgte I Ålesund og Volda. Og I dag starter rettssaken der en mann I 50-årene fra Nordmøre tiltalt for å ha svindlet oppdrettskongen Gustav Witzøe for over 1 million kroner. Mannen skal også ha lurt et bilfirma til å gi han en bil til rundt 2 millioner, og I tillegg skal han ha svindlet flere privatfolk for å gi inntrykk av at han skulle hjelpe deg med investeringer. Mannen sin advokat vil forberedes ikke kommentere saken. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
7: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Hvor tok du veg, var spørsmålet fra Fjellfolk. Vi har ikke tenkt oss noen plass riktig enda, Jon Arne.
1: Nei, for vi har tenkt å gjenta konkurransen selv om det var tid av veien. Trekkemaskinen vår i ferd med å gå varm, bokstavlig talt. I dag skal du gjette lyden av en slags aktivitet. Selve lyden hører en inn i et lite bygg eller rom, og det har blitt veldig inn å gjøre dette. Og noen sitter der lenge, andre ikke. Hva det som skjer her?
0: Det med varme som Jon Arne hintet om er nok et aldri så lite stikkord. Hva var det som skjedde her? Gå inn i appen NRK Radio og send oss ditt svar, men du må skynde deg, for trekkemaskinen er allerede som nevnt i oppvarming, og mens du svarer, så gi oss gjerne også et lite hint om hvordan du bor.
1: Ja, for vi har jo avstamming der også, og har hatt det siden vi startet sendingen vår, og vi har fått inn nok så mange stemmer, men aller flest har gått til ene bostad.
0: De har ligget over 60% hele morgenen, og gjør det fortsatt, men det finnes mange andre boligalternativer der også, så ta en tur inn i appen, gi oss et svar på dagens konkurranse, og ikke minst også en liten stemme om hvordan du bor rundt omkring i vårt langstrakte fylke. Cecilia Vennersten kommer her, og i løpet av denne sangen så blir altså en vinner trekt ut, så hiv du med så fort du klarer. Dette er hennes store hit. Vi er vel nå tilbake på 90-tallet, tror jeg. Dette her er altså det vakreste fra Cecilia Vennersten.

0: vakreste sang, Cecilia Wennersten. Både I og du hintet vel kanskje til at det vi skulle frem til I dag kanskje ikke det vakreste vi vet, skulle til å si?
1: Nei.
0: Hvorfor lenge siden?
1: Ja, det lenge siden jeg søtte sånn ordentlig. Jeg har vært innom, men gått ut nok så tidlig. For vi skulle, ja, hvor skulle vi hen, Runa Sæther Kjærstad?
2: Nei, og skulle I Bastu.
1: Vi skulle I Bastu. Vi hører at det ble kastet vatten på Bastuovnen. Du var aldri I tvil?
2: Stemmer. Nei, jeg kjente igjen denne fresingen der.
0: Kjente igjen betyr det at du gjør det selv ganske ofte, eller?
2: Nei, ofte vel å overdrive. Men det mer når man I svømmehallen og... Mm. Ja, derfor... Leger Bastu en plass.
0: Ikke sant, ja. Jeg brukte litt I svømmehallen, og det sant, ja.
1: Men når du ikke I svømmehall og ikke I Bastu, hva gjør du da?
2: Nei, det enten på jobb eller styrer på hjemme.
1: Ja, hva jobber du med?
2: Jeg jobber som krantekniker, så ute og kontrollerer kraner og monterer.
0: Det høres ut å være en viktig jobb, for da må vel ting være I orden.
2: Helt klart, helt klart.
1: Må du høyt til verste, eller holder du å stå på bakken?
2: Nei, jeg ser som regel både et par meter av bakken og 30-40 meter av bakken.
0: Å, hold oppa.
2: Så vi må ha sikkerheten på vår side da. Det må vi.
0: Du har ikke høydeskrekk med andre ord?
2: Ja, høydrespekt.
0: Ja, men det jo viktig da, for, ikke sant?
2: Ja. Ja.
0: Men hvordan den følelsen da når du vet at du skal så høyt opp I lufta?
2: Nei, første gangen så kiler litt I magen. Det gjør det fortsatt mer, men han jo alltid sikret fast da, og tenker at han, hvis det skjer noe mot formodning, så han trygg. Mm.
0: Det hadde ikke vært noe for meg uansett, men det godt at folk gjør det, for det jo jobba som må gjøres. Til slutt, Runar, vi spør også I appen denne morgenen hvor folk bor hen. Kan du fortelle oss hvordan du bor?
2: Også en enebolig vi bor I. Mm.
0: Og da du blant det store flertallet, så det mange av dere som har enebolig rundt omkring. Tusen takk skal du ha, Runar, for at du var med oss, og så får du ha en riktig så fin dag videre.
2: Selv takk, og ligge så.
0: Takk skal du ha nå. Dagens konkurransevinner, Runar Sæther Kjærstad. Blum! Og det altså da flertallet 30-40 meter opp I luften.
1: Ja, det var kom det ned, og kom det inn I Bastu.
0: Ikke sant? Men det viktig og bra at noen gjør sånne jobber også da, men det ligger vel hverken for meg, eller det?
1: Nei, det må være sånn krypekran, hvis det noe som heter det.
0: Ikke sant? Runar, han bor altså I en bolig. Det gjør også det store flertallet av dere som har gitt oss et lite vink denne morgenen. Fortsett med å gå inn I appen Finn Maresendinga til NRK Møre-Romsdal, for selv om konkurranseslusene stengt, så har du fortsatt muligheten til å være med I vår kartlegging denne morgenen da, om hvordan man bor rundt omkring I fylket vårt.

0: Rodeo var det, og sangen Blue Boy, straks nyheter, men vi har flere folk ved, Jon Arne, som står og tripper etter å få komme inn til oss.
1: Ja, Reodor Felgen, I hvert fall en som ligner, ikke på utsjående, men av interesse.
0: Ikke sant, han skal vi hente inn til oss etter at nyhetene har fått sagt sitt nå når klokka altså har blitt 8:30.
2: NRK Nyheter, klokken 8:30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby I Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone I fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
3: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre.
4: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
5: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
4: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig I mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
6: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
4: Forsvarerne mener rundt 1,5 år I fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
6: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, nei heller for vold I nære relasjoner mot Nora Haukland.
4: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
7: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene I tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner av Nora Haukland.
2: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen I Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
8: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran I kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her I Midtøsten gir iranerne rett I deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dager.
2: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp I Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
1: Og vi skal ha de lokale nyhetene, Silje.
9: Og der begynner vi med at regissør Victoria Meirik Hovan Hedda-prisen for beste regi for teatret vårt I oppsetning av Henrik Ibsens Per Gynt. I tillegg så vann operan I Kristiansunds I operaforestilling Anne Peders dotter Hedda-prisen for beste musikkteaterforestilling. Og dette var første gang at operan I Kristiansund var nominert.
0: Og vi gratulerer begge ved, Jon Arne.
1: Ja, vi imponert over det som går bort og tar slike priser. Det henger høyt.
0: Det henger høyt, det ingen tvil om. Hedda-prisen noe som henger høyt innen teaterverdenen. Og nå har altså både teatret vårt og operan I Kristiansund sikret seg en pris. Vi skal altså gå og hente en ny gjest. En aldri så liten lokal Reodor Felgen på vei inn til oss.
10: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK

0: South of Other Mersh Africa var det. Og da har vi altså fått en ny gjest I studio her I morgensendingen til NRK med Romsdal. Og skal vi kalle vår neste gjest, Jon Arne, for en liten Reodor-felgen?
1: Det tror jeg vi må gjøre, og han har bodd om ikke I Afrika, så I hvert fall I Paris og San Francisco, men har nå flyttet hjem til Lille Hellesylt. Lars Karbø, velkommen.
2: Takk skal du ha, takk skal du ha.
1: Du produktdesigner og satser nå på å gjøre geniale ideer om til praktiske dingser. Det skal vi komme tilbake til, men hvorfor tok du sveipen om utlandet før du kom hjem igjen?
2: Nei, jeg hadde jo alltid hatt lyst til å utforske verden litt, og en sånn trang til å komme ut da, som kanskje litt vanlig. Så har jeg jo vært I utlandet ganske lenge nå. Og på et visst tidspunkt så følte jeg på en måte en trang til å komme hjem da, og savnet kanskje litt Norge og litt det vi har å by på her hjemme da.
0: Men ikke kontrastene store fra Paris og San Francisco til Hellesylt?
2: Jo, det kan du jo kanskje si. Jeg hakker roligere, jeg hakker mer natur enn I midten av Paris.
1: Men du altså produktdesigner og driver, vi antyder en slags Reodor-felgen, og du har med deg en Reodor-felgen-lignende ting inne I studio, som du kalte for smørvarmer. Du det, må fortelle litt.
2: Ja, det en... Det altså bare litt kontekst da, så har jeg jobbet med masse forskjellige ting. Jeg jobbet veldig mye med informatikk og programvare, og når jeg kom tilbake hit til Hellesylt, så tenkte jeg, nå har jeg lyst til å bygge ting fysisk. Jeg lei av det abstrakte og alltid jobbe med system der du ikke helt sikker på hva du egentlig av nytteverdi. Så begynte jeg å lage litt oppfinnelser jeg tenkte på. Jeg tenkte, nå skal jeg bare lage ting jeg har lyst til å lage. Og her, det hjemme I studio I dag, altså en smørvarmer, som basically løser et veldig stort problem, som at smør alt for, for hardt.
0: Kjenner til den.
2: Det tar på skiva. Og du har jo bremykt og sånn, som løser dette problemet, så det er jo et problem. Så her lager jeg basically en slags, jeg har tatt glødetrådene fra en brødrister, og satte sammen I et system som du legger smørpakken ned på siden her, og så løfter den armen seg opp med glødetrådene over smørpakken og skrur det på, og så løfter den seg av igjen etter 10-15 sekunder, og da har du den perfekte lille lag på toppen.
0: men hvordan kommer du på sånne ting da?
2: Nei, det handler jo ofte, kreativitet handler jo ofte om å bare begynne å stole på sin egen idé, og prøve å lage det, og så tjener det mer og mer ideer da.
0: Og du har altså en Instagram-profil som heter Lars Karbo, og der har du en del artige oppfinnelser, og for eksempel så kan jo mange kjenne seg enig I at verktøy har en tendens til å forsvinne. Men der har du en løsning.
2: Ja, jeg lagde jo en, for jeg har jo vokst opp med brødre og en far som veldig glad I å komme, og spesielt hvis jeg har god orden på mine verktøy, da. Så jeg glad I å komme og kanskje låne noe, og så det litt vanskeligere å sette tilbake.
0: Ikke sant.
2: Så det jeg tenkte da, jeg lagde rett og slett en holder for bits, som du skruer inn skruer med. Og rett og slett det som skjer, du tar en bits, og så bruker du den, men hvis du går ut av døra, så går det en alarm.
1: Brødre alarm.
2: Ja.
0: Veldig bra. Men, dette kanskje litt humoristisk, men du har også tanker om et seriøse prosjekt. Hva har du tanker om da?
2: Ja, for det jo absolutt humoristisk, og det når ut en del folk når en lager litt morsomme, gjenkjennbare, unike ting på internett da, med videoer. Men det jeg veldig interessert I, jo hvordan I dagens verden spesielt, da, med all teknologien som plutselig blir tilgjengelig for oss, så det mulig å lage mer og mer med mindre og mindre folk, med mindre og mindre ressurser egentlig. Og det det jeg prøver å lene meg inn I nå. Så jeg begynner med å lage litt morsomme små dypedite oppfinnelser. Men alt som laget jo mekanismer som også finnes I større ting. Og jeg veldig interessert I spesielt for eksempel robotikk med kunstig intelligens og kamera for tida. Alt du kan få til med det. Og jeg har en del ideer, Det er fortsatt litt utforsking som jeg holder på med.
1: Men går det an å leve av av det du holder på med? Jeg tenker, vi her til land så har jo alle alt, men ikke en smørvarmer. Kanskje det er en marked for smørvarmer til deg som har alt?
2: Ja, det kan jo hende. Det er jo ofte sånn at en vet jo ikke, altså for 50 år siden så tenkte jo sikkert folk at jeg hadde alt også. Og en vet jo ikke hva fremtiden bringer. Og så begynner jeg ofte med, det er en del ting jeg lager, jeg forteller det til vennene mine, forteller det til folk, og de skjønner ikke helt hva som er, de ler litt og sånn.

0: Gwen Stefani og Eiken var det med The Sweet Escape. Det fortsatt noen minutter igjen av dagens sending. Det betyr at det fortsatt noen minutter igjen hvor du kan gå inn og stemme I vår avstemming. Men vi kan vel konkludere med, Jon Arne, at man skal jobbe godt for å hindre enebolig og bli den som stikker av med seieren.
1: Ja, for enda det slik som det har vært det meste av morgenen, at det ene bostad som ikke bare leder, men som leder klart 60%

0: av de som har vært inne og trykt har klikket på en bostad.
1: Og spørsmålet som følger altså da, hvordan bor du? Du kan hive deg med altså helt på tampen av den uetidlige kartleggingen vår, og det gjør du inn i appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre Ormsdal.

0: Guns over the Top med sangen Travel Sized Hard. Straks 3 minutter på 9. Nitimen står med andre ord og gjør seg klar, vil jeg tro.
1: Ja, og gjør ikke det, så har jeg et problem.
0: Det har et problem, for vi slutter nå i hvert fall.
1: Vi slutter nå, for å forutsette at jeg er klar.
0: Ja, ikke sant? Enkelt og greit. Vi har gjennom denne morgenen spurt dere om hvordan dere bor. Kjekt å få kartlagt litt hvordan det med dere som lytter på, og vi slutter der vi begynte, skulle tulle si, nemlig med enebolig som en klar leder. 60% av dere som lytter på denne morgenen bor i en enebolig.
1: Og fortsett gjerne med det, og fortsett gjerne å høre på norsk radio utover dagen i dag, og i morgen tidlig så har Rune på plass igjen. Han
0: har planer om det, et merksending som nevnt altså, når klokka blir 14 før det, blant annet 90 menn. Theo avslutter denne morgenen med I Don't Wanna Dance. Ha en riktig fin mandag.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de 2 sakene hvor vi vel relativt samstemt om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de 2 som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Ravndal fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til Nitimen, Sjån og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Det helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren i Oslo fengsel?
2: Det er et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk i. Og i dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, i Nitimen skal vi låse opp en veldig spennende prat.
3: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel, selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Og du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre.
1: Mm.
0: Jeg hadde plakat på rommet. Og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en ordentlig dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noen på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes,
0: ja, jeg vet det.
1: Så tror jeg du også hadde skjønt det, eller da hadde det bare sagt sånn, klikk,
0: ja.
1: Så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det.
0: Wow.
1: Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn her guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken den, og så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, ja hei du, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spire, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var
1: ikke
0: min
1: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der det begynte i ni timen med Sean Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja. Ordentlig fin serie, spennende er jo kanskje litt merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, det er ikke greit.

0: Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag. Dessverre, ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble ikke 30.
2: Nei. Men ok, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten. Ja.
0: Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det sant. Et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange tiår, som nå brutt I biter.
0: Ja. Men uten å gå langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking? Ja, det hard vekking?
1: Det en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Ja. Hva de til frokost før de kommer så langt? Ja.
1: Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: de
2: på cella?
1: De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. Hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, Og innsatte på Oslo, de bestiller via papirskjemaer, ja. Som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Mm. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie som gjør at vi ser en adferdsendring, og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her inne i timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og, og har siste dagen I dag da. Men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, si I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig at det uønsket hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo. Vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et... konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene og det konfliktnivået det tar de med seg inn I fengsel også slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere. Våpen blir mer brukt, og så videre, og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tiden har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, Så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse, hvordan dette kom til å bli. Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne være bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyd når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere, med tanke på ungdom, som du jo akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad, og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar dem ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt. Ja.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til.
2: Ja,
0: så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence, Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å ha jobbet 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt i 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for oss å komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, det ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivd det så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengslet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer oppimot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre? Og
1: ja, det har jeg. Absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon. Altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Ja, hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det har jeg gjort av den ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på menneske?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også, gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi ofte spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.